0: tena di kanfo we fertilizer ezunso so bo ni die ni echre ebra wudi bu ana se wudi ko wo fu ni mu be ma cho tie na so se won so yo bia wo do patra be ma cho tie se die na wudi a entos mako nyadoa enkruma kakumba carrots jene akakadro ene die keka ho a be ma cho ene ebida so ba e de ama o won se kane no na wuti mi dopa den so afi ni be so be gun konta no ne no ba ku me bi ene wanya ene die nya me dom so to we ese eye natural organic fertilizer bedrock adokota fo nya so fo mi sei won mo ti aba no asende wo mu se ta won se ka bia wo de otime ka e wo fuoshi center ha ana ka enyum na abete ye ka kra no a wo de ebra ne mpanyu fo mo de fertilizer ina mu no wo wo prepare to se ka so en ticha ye wo be ji bra ni wo church obi die mu se de obesi akoso no wo gu no we en se se ya no mo die ni di we e ye powder for enu nti ye be simi a chro na ye be chro kwani a wo be timi akoso na de fertilizer e di ujuma e ye pia fo di da so enu nti ne ye de ato wo gu mu a be pa cho ma hu nya ha ne be ji bi ne be lu re bi no e di ya na wo be chi ni arhwe ye chira kwai enu nti ne ye de ato wo ha bo mo de na ma wo sa en ka bi afei apia fo ka ye so a ye bi no ba ye ti se bo de ye menkani baire kube eni aba entimi ensu ye be pa cho no ene fertilizer wo di ji ni di enu nti se wo ye ba ye fo so a wo de ba yire no ansa na wo de be she ko fi mu no wo be hu fertilizer no na wo de ba yire na wo twa ana se de wo di be dua no wo de no fertilizer ni wo di nu nsuo ni mu a yi na pa sho ko fi ni na wo be hu sa ampa adokota fo enyansa fo mi sei yakopo ogira wo chi ama wo de ne pa e be bua gana ye fi adwuma no san so ne bi abanchi ene no so wo dua wo de odwitwa manchi bia no a fertilizer no wa ho no no wo ba cho se segum na eyi na pa dwe bia san so bi a e wo ti ni enye no sa wo de wo dwe abanchi no a fifi no fa fertilizer no e bono na bo san pa wo be tu banchi tu banchi tu banchi ama wo se ampa fertilizer ya uto ye ye ni ho da se kru mu ye wo bi ya sohwe ene ya jie die ene nche na ye dia to problem wa ma wo san ka bi na be wo abo nya ma so bi e wo fertilizer ni na wo de fertilizer e fu ko ko no a e bi bi te se akate ate usa ene afi e po to bibre ni ni na ni che fa e ko ko ni mu bi ni ni na no se e ba ba ji ko ko no e di esi wo na afi wo ti ni ate ko ko mu se bibra e ro ji se wo ti meka na wo pe akwafo ni da so natural organic fertilizer bi ako gusu to mu a me ba cho beti ni abaye kai ho ana enche be di ahoma ni betu ga na wo so ti ni abre me ba cho be se e ye bedrock natural organic fertilizer ya adoko tafo ku ku dam enim di fo mi ensa ena ka o tira pa ho a yakopo o shira so na e buo me kwe dwuma etu bon me ba cho so be di etu na de ko gusu to mu ana se wo koton no o mo bi e bi agrochemical no me ba cho beti ni afra e bo me so ya ho ma no ya na so o shipa e se se de ho gana be bi e kwe dwuma ko so bi a no won e fre enu ti se wo fre ba ko na wa nya jije di e ka ho yi na fre bi nyina fra ko ta ko yi e wa ho me so 0242 74 222 23 0242 74 222 23 and 0249 247 8253 0205 798 0825 and 0205 798 0825 3 711 813 na
1: yeda ye papa se hankaibo no na etwagu no eni ti se wuye kuani nko ade a akuafo adamfo na ye kanfo e de amao e be ma okoku no ene unkruma no ene eye ujene no oba yire no oba nche no e be so se doso eya popo bibri efri ni nyina ho di hian se obe fre papa numbers no
2: 0242 74222 3 0242 74222 3 ye fabi didi juma
1: sa
2: e de siesie ne asetra e ma ye nkoso obre bi e da so bia ye de wonim
1: sa
2: ohu de didi juma bia obre esote
1: nokre
2: tin ye transe se e be di se juma yi ti nyankopon nam na dom so nimdie bebrebe odi ama doctor yi na ese me didi juma
1: no cre
2: nam de a doctor fo mi nu so be ka me ho
1: sa
2: ba akofo nchichire
1: dabi
2: na ye fa odi fo nimdie no so e de somo man no
1: sa
2: nti se koko pa de odi guso be yi ho apoto bibre nyina mana ha ba na e from fam na so de cashus kura de yenka eye adwuma nkasa na won son hwe ye won hu oba su ban
1: no cre
2: ti ya ne nkasa bibre ti su bi hia bi no fere la ya obo nse ani je wa kuafo ani da su no
1: sa
2: nyame o israel
1: amen jumedie di waso asene ait me de bro akw ventures kwabis kwabis kwabis
2: nyame su bi israel no papa papa obi nyina che papa papa
1: amen
2: nyame bobo ne ne man na busu ho ban
1: amen
2: na munsema osoyi mu mo my gana afofro software d4 papa omo fancy mu nimdie edi preachi edi toto mo abrabon
1: esedos
2: na mi shira kobis
1: amen
2: enyuma pa waye
1: amen kobis eba no quality american painter eno na kobis edi hujuma me pa cho ni echiri kura kumase asafo senate eno wo ne namane 0244219752 0244219752 kwabis wadi nyakopo onshira
2: onshira na pa onshira ne done na ho brase
1: ano ade
2: onshira no
1: ano ade
2: nya eskafo nyina na what to say
1: dabbi
2: odwune nyame adwuma ho
1: kese pa
2: nyame so bedwune ne mba na nasefo
1: amen
2: said e wa ye
1: de sido city nyina still odwo
2: osanya basala sakura
1: dabbi
3: silver 98.3 fm
1: sa
2: otumfo nyankopon yeda wase iwi ase emu dwuma die so wa kurai abedrum pempensui o ma ishia wuo ishia yare ishia san ishia musuo ishia nkutia utumi no ade ye nante se kaya utukwan a ene ka ahudu obonsa ho o ha wo nyina mu o ma ye kra bonsa ho na ade ye ko na ade ye ba ebu yi mu asema ija ya somfo ye tiefo o ma igana asofo difo munipa idi ehun nyina ahye wonsa ya sema ebe abofo ini asem ye chi ema ne nyewuja onkonkro ni echire kristo mu nyuma ho oten emfa yi mu nya adwuma ye ye osi akwan ba nchichire ye ne wo se de ye pani nyina firi abraboso otumfo nyankopon ye da wase se odi wiase aman e wa asetena mu dwuma die mrebi emrebi e ho emrebi ni ho
3: silver 98 fm
2: de wo sunsun bi e cha ye kra ne ni padua so intumi nyina no emre ye jina he jasho nsa mo abofo a ewo abodie mu nhyehyeye ehwede e baso no omo nsa ye de e beburo ye kra ne ni padua so no pa yi na ye nkwa nsane wo fa ahodie mu na ye tumi nwe adwuma ade hye ye nsa mo buru hu wura ye da wase e wo tumi nyina mu so ne ya tena wase tena mu we ne ye srew agya no ba ene nkonkron di ni de oti enye nhyira de wogi tumu nso nkwa nanim de oti ye dada no urade abofo mo no ho ban na urade nhyira no ma de oyi bia ensini atiefo yankopon hiramu eye ni gise de bia mo sem adaje na mo traffic ye hutie ye e won sema etisi na ye de bobra amaye man ene ye nkwaje ya me onhiramu amen safina wutie ne a de bia dada e kasafa afutuo ne abode ene adesuade a e wokasa ne hihyeye mu e ma wasetena wunim bibi na bibi se o na
3: num bibi na unim na ka de
2: ne kwan abofa so atena bodie mu ne wanya oso no de na wabrabo nso awie peye te oba hima bi tena ase odi wiase asetena mu nsem etu ne mafo se de ebe yombo hu akwan a ye fa so di dwoma nte no da bia odi asem foforo otwero to ho ye na ma twere die so e kasa kyerew ye wiya ya bo wura baabru mu nso de ye gya no mu nyuma pa ene nyuma bone omba ye ye no emu nsem etufo etrentre ekasa kyere ene de esi wo mabrabo no mu ene de ko wo mu wuo ene wo mu kra mu no ene nso ye de amao anope fa akomaje ne ye nhyira ewu yesu dim amen
3: amen
2: na she want to say rande onso he de yankopon ase ye gu so man gana ye ko ye nim bibia be ye na light of na ha adwene enso ye be ende bibia wo ne mre oba ye beti oba hima na futu nsem the time dey na ebubu dwane say ku why because you 35 minutes
3: silver 98.3
4: e futu mu nsema
2: o se e futu mu nsema na wo ba hema na wo kranti
4: ema na na no hu wiase yie
2: ema ni pa hu wiase yie
4: na we enam we nti
2: enam we nti
4: obomoden se
2: obomoden se
4: e wo so kase ya oyee
2: emfom so kase ya oyee
4: ende esisi a afofro abrabo mu
2: ende de esisi afofro abrabo mu
4: ende o tifri won eja no mu
2: ende de o tifri won eja no na no mu nchen
4: ene o na na no mu nchen
2: ene o na na no mu nchen
4: ende de efrititifo abrabo mu
2: ende de efrititifo abrabo mu a ye chioto ho no
4: aye atwede ense na ho
2: aye atwede aye atwede ense na ho ma nchirima se ye betie
4: na
2: ye besua
4: ko na enam wesu ma ne ka chere nananom
2: se enam wesu ma ne ka chere nananom se
4: munu se asasi so
2: munu se asasi so
4: nsu na edidum ja
2: na unu se asasi so nsu na edidum ja koi
4: ana anumansu ma ne ho ekwan a
2: sa anuma ma ne ho kwan
4: ama ne tunu ntakra
2: ama ne tutu ne ntakra
4: o musu o esu aboa de
2: o musu o esu aboa
4: na esan se tunu ntakra
2: esan se ye tutu ne ntakra
4: ne fo mmoa na edi agro
2: ne fo mmoa e de di agro
4: ne ko ba sa
2: enti wo se o ye de hie se nyame ye hirawo na o de bibi adom no ba wiase na se wo anhwe wo su ye na se de ye de ma wo ba wiase no wo gina bere ne be firi wo nsa ama wo ko gina bere fofrom ama honhom ne anwo de na wo ri di juma no e firi wo nsa so opesia enso ahoden ekofom nipa mbebre opension mabrabom ama mabrabom numare enam de wonhu de yeye ne de enye won se enso dumujade a ene ne wohwe won ye se wo wahwe enso bi.
5: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. Boston is currently trading at 14% to win it all, meaning a $100 trade pays out $667 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
2: Bedum uja na sanso ne bedum uja no etumi fa ngongonsa so etumi fa obufuo so etumi fa abrabobone so etumi fa niema bebere so ne dum uja nti hweye na uja na anum na se uja ne dum a wo bechero
4: na ekobasa asuru enika ebo no
2: ekobasa osuru ne mpaja enika ebo hu nipa wo ma uja dum
4: na ne kunu ne chia enso enya den ewo
2: fa na se uja dum so a ukum ene wo chie enya den se otumi firi wo nsa ye ku ye se wo ye bre wa se enya den some se tumi firi ne nsa no e wo mo chi no anya den wo me de dade e chi ne ni anya den kosi so mu wie ne se ye e kasa ma wo abraba wo bo a utim ene de e koso bi akọ
4: efi se na ho den so ate
2: efi se na ho den so ate se nsu wi a enkro tumi himu nam ne sensuo nye ya wani nebe tumia yimu nam se wahua denu usunu ubae enu tumia dema abe yasano se bibi nsi ema ane nkofuma wani nebe tumia sori edu uso ko
4: inti di ese wono
2: inti di ese wosofu difo wa utieme wa wakasa di ese wono
4: udi muagra
2: so udi muagra anopayi
4: enya di eni owuo
2: enya ebeti unya enya di eni owuo
4: eni amanie
2: eni amanie
4: eni abetu wo
2: eni nso eni amanie nebeto ko
4: so
2: we ya ja so e di kan fo
4: enye wa yonkofa ni nsu
2: so we ya ja enye wa yonkofa ani nsu so ye kristo ni enye wa yonkofa ne bone so ye tin ni enye wa yonkofa ne bone san we di boy ni nsu enye na yonkofa ene tin ni messages boni mu no de bone bra boni mu no di na die boni mu no ene chuma san we tin ni nsu enye wa yonkofa ne bone na mom so ye bone a wo ko beda ho ama bone fo enye wo na wa ye o se de wo pe na woni mu na wo so no na wo jina bra firi wo nsa
4: enti mna ni adaji a munya didi juma no
2: enti mna ni adaji a yenya didi juma na dofo
4: e hono mabrabo mu nsom nyinawo
2: bash emre tio ani adaji ha na ya brabo mu nsom nyinawo emre didi juma ani adaji a wuri ye juma ko
4: enti munhwe madaji ne emu juma
2: enti munhwe madaji e ani mu juma die he ye wa sasi so
4: na munhwe mmra su ye
2: na munhwe mmra su ye
4: na abrebia ne die ye ye
2: na abrebia ne die ye ye
4: yesie
2: ani die sie ani die koso ani die ba
4: na ade bia mope
2: na ade bia mope
4: pese mu ye no
2: mo pese mu ye no
4: munya ho adaji
2: munya ho adaji
4: enye mu adwuma
2: enye mu adwuma na
4: onya nsa
2: ade bia mo pese mu ye no munya mu adaji ti o ehum wo ade bia pese no so enye mu adaji enye munya nsa anye ho adwuma hey unu da ye be ku kwam ye be pause wo ye be mo nya asente wu he wodi nya nsa ba bre wo abraba ase ye wodi mfie du e pesi ho no obi de bosome afe e be mo nsa sifom ko
4: Munya
2: munyansa adwene nimdie kwanso
4: na monhwe de ye de ye
2: na monhwe juma ye di ane de ye de ye
4: ane de ye ye a ema ye nsaka bibi
2: ane de ye ye a ema ye nsaka bibi nash ade bia baso ye bia no de wom a ade mfaso baban e de de kabo baban e wom na monso tum ye ni ya won sabeka bibi so wanye ni ya won sanka hwe wa brabo imu ko
4: Sadi afadi afadi bia o baabi a ekɔ no.
2: Sadi afadi bia e wo baabi a ekɔ no.
4: Ana mu ntia sɛsɛ.
2: Ba juma, so bi dro se bia, wo baabi a wo ko, afadi bia o baabi ekɔ. Ana mu ntia sɛ wo adwiri, nyansanim diam sɛ.
4: Obi frekenta.
2: So obi frekenta.
4: Na nkyɛ sɛ wo kɔ afuom.
2: Nkyɛ sɛ, na obi frekenta, nkyɛ sɛ nipa
4: no
2: ɛrɛ, wo kɔ afuom.
4: Na baabi a wo kɔ
2: no
4: som.
2: Ana na baabi a wo kɔ no, ɛsom bu ntini wo frekenta no. Kɔ.
4: Na so okwani hye efu atade
2: no so okwani hye efu atade
4: no
2: wo kwani sika ya
4: enchu baabi a wo ko
2: enti enchu baabi a wo ko
4: wo
2: be ko joba ase obo ko party ase wo ko ne botayem akwedi ni juma ama ne botaye enti obi soro so a botaye bi ne odi asoro so obi tawa botaye bi ntini wo ne tawo so bi empawa sema eye botaye bi a wo hu a wo bo ro wa brabom abedi unya abesew enti wo nyina mu so oba no osa no oba ye kama ade ne hye ne tirim no wo nyimpie na mom wo de defadefe ane wo batere se na end of the day wo ma wo nsa esu fom enti no oba ni tiefo bia ro wo pe be ma bia wana wo tu esu ane ye ban bon nyina egu no wa deda fom no wa bompaye no wa yakwanchire no wa nwo suo suo tini no wa wari ba ma ni wie ana ba ma ni nyo ba ni wie no wa umie no umie nsa afa wa yie su na obetum dia di na ni no wa daadi samre no na mi wi anka no na ba hye wa brabo na su no udejem ko
4: hwan obekan bibi ana obe bibi a woni trimpo
2: hwan na obekan bibi ana obe bibi a woni trimpo e wa asase we so
4: ti so wura fi ho
2: en ti so wura fi ho
4: na wata de a wo hye no
2: na wata de a wo hye
4: unu se boto no ate
2: unu se boto no ate
4: na wo de sika hye mu a
2: na abrante wo de sika hye mu
4: tu se wura fi ho nti
2: en ti su se wura fi ho no
4: boto no ate ate no
2: boto
4: no
2: ate ate
4: e beji wana
2: e beji wana ha e ma sika ne nyira
4: Debio.
2: I had your tea. Na kasa nso adwane emra na obi antake wo na wo jwa wonu na wo kasa na wo di atam na wo kire de otie ene de wo ye no se abufo ne de kasa ba abufo ne atam didie ba na sentokwa sori a wo ahunye de abufo ne adwane kasa no so yira ama afan de won fa nyansa ene mi die ene juma no ebo man ese kuro ekum ni pa eyere ma webre enti ye nhwe ye kasa ene ye bufu a ye de ye juma wo man ni mu ene nkwa ne mpanyini na ye gina bre no enye fe enye ade sue de ema afoforo na enchiri ma ene tetefo wo mu be ye bi ema man hye tetefo e be ye bi aman bebre ade kasa ese wo mu kuro ese wo mu man aman bebre ade abufu atem didie wo yawo empocha akunse wo mu man e wo abra na esese ngade asumdue atre wo ema wo man ni nyine no e na wo ban metu fusa mema so mudu sai jere bre na abufu kasa soria ade wo wo ni amane na eba enso ntokwa no soria di wo de kasa na ba wo dwane di ene bufu ye no dwane e doni bre so ti asem na ba bia wo die obi a fatu abra bofo na wiase emu asumdue ene na kwa na enye dia
4: semunu se abufu ne kasa bo kro ni o man dia
2: semunu se abufu ne kasa e bokro na se o man a
4: ene wo ka ma ya ba obaso a
2: ene se wo ka ha me ya ba obaso a
4: emu ni je ba
2: emu ni je ba
4: e chi asem ne so
2: e chi asem ne so na su du tector wo du he en sama ni paka ene de ri abufu o ba no wenye mu ni je wenye mu mo ofis na ehu so aya de na nso emu ni je no ye fira chire ba na be ba o ma ene wo want to so en panyifo de o matam en mrante de o matam nipa wo ye wo mu e de apanim no wo be wi okọ na ma na ba no de o ye to ho no eso aba wo be twa eso aba wo be hia en ti very careful e wo de wo ye ne ne e de apanim de o ye ne ne e de apadan e de apeka e de twam
6: Kaichum, asam enchum, edelchum, kaichum, enipachum, asam, edawa, asumo.
4: Amen. Go. Ti wuya bibi na yemuawa, ayana obema yemuodru.
6: So wuya bibi, na se yemuawa, ayana mema, munti abama kacha ne mase. So wuya bibi nu obi muawa, ayana omama yemuyedu, efise, wuya ne di ope, wane boborua onumbo, onungu wa boborua onumbo, emra bako pakiso, amu boboru, ene becho so numbo, because umra yen takeo, emra yen so intiao, emra yen kuntiao, emra yen so ono, wishye bibi, biko ope na ade ya ope, na so bi peba wabra I want to bring some prayer. Hey, day, you be on Israel.
4: Amen.
6: Amen.
4: Amen.
6: Amen and amen.
4: Amen.
6: God.
4: Timinananom.
6: Timinananom.
4: No one pebi ko bebi a wonim.
6: No one pebi. No one ko bebi a wonim.
4: Na nkoye mu no.
6: Na nkoye mu na ash. Waso ni pebi ko bebi a na wonim. Wo tie mi fie. Wo tie mi dam. Wo tie mi bebi a fa. We are sitting here, and we are doing it. If you are too afraid, you are going to be able to do it. Na ya nyosa, ni ya osa ubechiro.
4: Nani nkoye muno?
6: Nani nkoye muno?
4: Oshie ni mwabebre wa brako nsu ni
6: mwabebre. Obia nuwa wako bebe nuwe nimu.
7: 98.
6: Wenimu bebe ya wako. Ya tete fono. Omu sore. Hebi free dencha. Hebi free ha. Omu bebe ya wako nsu. Wahaone esi entino. Eso muko. Wenimu bebe ya wako. Nensu wako. Omu kwa numa kwa tunsu. Meja te chibiwe. Na wawo kebi. Nebi iwu. Nensu ni muno. Diesi eno. Numu nyadi shiadie. E wa kontu onu mu. Enti wo ko ba bia na wunim a. Ya na mu adwuma so message. Ba wo ko ba bia wunim. Ya na mu adwuma so. Because onu de wo kwem. Kwai.
4: Na amani amani ne brenti.
6: Na amani ne brenti.
4: Wo cheye wo bra kontu onu.
6: Wo cheye e wo bra kontu onu.
4: Na odu ba bia na eho ye da sitena no.
6: Ba bia odu a eye. Na ho ba ye na sitena no. E wo ye ma no no.
4: Na ne mre etwem.
6: Na ne mre etwem.
4: Na wo ye ho hwia
6: e. Na wo ye ho hwia nye ye. Nash. Abraba wo bosoni kiss unu mo kwan no wo ba bregu unyina unu mo kwan no no aba akokra na amra twam na ye o ma no kasa kire ne nanan ko
4: enti mi nanan no
6: enti mi nanan no
4: abakwasom ye kire mo se
6: abakwasom ye kire mo se
4: ni babia woni kire fo ne boafo
6: ni babia woni kire fo ene boafo wa abrabo mu
4: se na to no abrabo
6: se na to no abrabo mu
4: efise yodu wa ho de ye no
6: yodu wa ho de ye
4: edu mre bia
6: edu mre bia
4: enye na kwan no
6: enye na kwan no de odu nyansa ye ne de odu wa ho de ye ne edu mre bia enye na kwan no no wu na kwan no no obra na twam
4: Enti ba ku foju medie die.
6: Enti ba ku foju medie die.
4: Ya na obre wo mu.
6: Aya na obre ewo mu. Hallelujah, hallelujah. O ba ku foju medie. Ya na obre wo mu. Ko.
4: Timina na no.
6: Enti mina na no.
4: Se wiase ti seya.
6: Se wiase enti seya tiefo.
4: Ema mu dia.
6: Atiefo. Se wiase ti seya.
4: Ema mu dia.
6: Eh wiase ti se maye ni a.
4: Enye.
6: Enye.
4: Mu ko busa ne yan kan chi.
6: Mu ko busa. Ni yan kan chi mu ni yan chere mu.
4: Mu ko hwe na mu hu.
6: Mu ko hwe na mu.
4: Mu ko bom na yamu yo.
6: Mu ko bom ni yamu yo.
4: Na mu hu die wo mu.
6: Na mu hu die wo mu.
4: Wo wo die.
6: Na wo wo die.
4: Wo nka kro bia akakasem.
6: Wo wo bia nu a. Wo ka kro bia akakasem. Efi se. Wo ni mu die wo ho. Enti wo onu ma brabo e bede no hu se de si bobra u benyini sa na wo mre nyina sai odumfo nyame boaye
8: amen
6: odumfo nyame boaye
4: amen
6: ahwode ni tumi
4: amen
6: ene bambo ene yokoduo na de otaye enyi yenko enfri ho hamanim de ni nyansa ya de ma ofofro no anfri wo nsa efise onu bibia wo bre Amen.
4: Amen.
6: Go.
4: Nempo beka kro no abaka sam a jise wate ehom mpenyin sem.
6: Sempo, obeka kro bi abaka sam. Ana kro no atimu abaka sam a jise wate ho, wate ho mpenyin sem. Wakenka story bi, obi wa brochire, wo sua ga na abaka sam nyina. Efi se, wanu wate na wo hu na osua onu ba bi aga na wo bia.
4: Ti so brebi da wo so bi na wunim na abaka sam.
6: Se obrebi da wo so a, e bia na wunim obra no na abaka sam.
4: Ebinso na wuni mu fie nsem.
6: Ebinso na wuni mu fie nsem.
4: De yeye ene de yenye.
6: De yeye ewo obusiam. De yeye ene de yenye. Bible mu de wo hu o. Emo adwaman, emo kro no. Eni ewo eni ngongonsa. Israel fo abrabo e de ma ho mu. Omo wo ene wusia. Ene ye de boy bread e ko heaven. Sa en some e de ma mu. Watumi asua hu. Na ofie de de. Wasua hu nash. Ofie wasua hu. Yesua Bible mu de hu. Eni ada nsikrumu amo jamai emfo obeyire amo krono eni ewu etwetwe ni panentin fam bible fanya me asem fa ba obo fa ba obra na misses ufie nu obusiem de yeye ne de enye wosue hu ana efise bonkum wonunko anante ni fa wonunko anante ensa wonunko anya ajuma bonkum ko na ni fa enso aba enti ufie ani krisosum ebom awo huhum ani tumi ani ayonko fa ajuma dia echire ni pa wiase akwan ema yetrem eye nhira
4: amen
6: amen
4: amen
6: amen
4: amen
6: koi
4: need a wolf your ho a ebo nipa ana esai
6: ani de wolf your ho a ebo nipa ana esai nipa
4: na so so ba mabo fra bre wo soro ansan na watia
6: so so ba mabo fra abre wo so ansan watia na so so ba ma hawo no ado so ansan wa eni ya
4: ampai wo nsema ampai wo asasen so
6: am bo fra na firi so ba na ampai wo nsema e ba hwe from ampai wo asasen so because ni say one man abre abro so
4: na
6: wotin wo ne nyigye bremu di sa wotin bo fra
4: no
6: ha wo ne nyigye bema onye ne se de ope ha ne onye ne se de ope e shi wo kra wa de enti wo yi e ka sa kire wo sai ha wo ne mdi ani nyansam sunsun mu nya me mo mo cheche mo mo sai ne ya suma ye se ye mfa nsam de wiase ko
4: when did it
6: for a trade? I'm a foot to any Casachere.
4: When
6: did it for a trade? I'm a foot to any Casachere. I need your bonny papa. I need your bonny and a papa
4: my yabro. I had a piara.
6: Ye ginaha. I come some. I chat as a four. And would you ready
4: na Sabaco frap him when you're pim you.
6: Sabaco, a frap him. And ya a pim, a beam. See a true biasua. The nippedian a nimu, a beam. Bibia frim. Into na so se sapem ba ko firma enye apibiem nti wo adom ni nyina no so wa hwe so ye na ba ko firu nsa onyina so no ba bi to sini amen
4: amen na so munu we dia ene so se mo ma ma hwe ye ye kese anese ade ba ko betu asae mo monioma bebre
6: ene so munu we dia so mo ma hwe ye ye kese anyasa anyama bebre ba akono ebetumi asai anyama we se se katia 29 degree wonu mu no ba kuna asai na efrae ewonu mu no e ma otun katia dudu ni nyina ekuye amen
4: amen
6: amen
4: amen
6: amen
4: amen
6: our God is
4: consuming fire
6: our God is
4: consuming fire
6: our God is
4: consuming fire
6: na mi oja
4: o she
6: ko
4: wenti mu okase bi amukase
6: wenti mu akase bi amukase
4: e ka kitu be nka otumi wo
6: e ka kitu bi nka ye tumi wo mo
4: ana anka bo no she
6: ana ka kitu bi o nka go no e ka she bo no nka she
4: na se de be ye akitu no be ba be soso
6: me so
4: wedi nkuni mu no
6: se ne be ye kitu no e ba be soso ama wedi nkuni mu no
4: e ho na asem no
6: e ho na wo bra asem no wo kitu na ash ka kitu bi o nka bo no she ka kitu bi nko wi ni fight no ne wo se kitu no na ba kan ho amu abrabo wie paye no ho na asem no e wo koy
4: enti munkoye ahoboa mma de eso bibi so e ma bibi ye yie no
6: enti munkoye ahoboa e ma de so bibi so e ma bibi ye yi eye ye enti prayer na de bi e kake to obi a ontumi hye no okosua so de obesi a shego na next time keto ano wa amfa ba bi e ba kake to obi no wa de afa ba bi obedi nkunim enti wo obra na atia no de akoso oyire wo ma wo busua na wo ma na egu akonto ma obi ti akura se na wo okuti a wo mo na wo bo nsam nkwa no nsam bo empai bo eya mframa kasa empai bo eya mframa and from a moon, and quantum to me fa and couldn't be an fa. And do maybe a fabi fansum, and do maybe a fabi fajum, and do maybe a fabi fahabai, and ya a woman, susum, above for, to me, na Jordan daho, and si yesu, Jordan mu, and walk about you. I don't want me a sensu, and fifty, no walk about you, if you say, and so be a dijuma, and my hotia, then so, baby, I want ya, bibi, and my bibi, we are paying, and so more, and a subono, a corso, now then will be a cobosu, and so, or in your setting, now you'll consume, a cobon pie, who call you a quencher, now suffer, a preacher, why a bonnet, a drua, a subabra, no, I don't do nipakama, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, faso e bre ni pa no kwaye ye won su kwa wade ye but e bia e dim faso bre wa brabo no e na kwa na kwaye na mo wa brabo nko na nim ko
4: munko sue ho ade e woni peye so
6: munko sue ho ade e woni peye so
4: amade wie peye no e wie peye
6: amade wie peye ke ticket no munko sua de won paye so na de wie paye ha wie paye ha mamo
4: into obremu no hwade aka
6: into obremu no mun hwade aka sofu din fo oni pa bia hwade aka
4: de
6: wo hia
4: en de wo gya so bibi so
6: ani de wo gye aso bibi so na
4: na de ho dwuma
6: yi na de ho dwuma eye ha wo my ganam ko
4: na wo wie we dia e ka kekete no be firi ho
6: so to mi wie we ya ka kekete no e be firi ho
4: ma wani age
6: ha ma yani age won wo tumfo nyankopon wanam kristo so hene won konkro so hama ye fapem enya nyira so hama ye mu ye duro hama nyuma pa hene kasa kire ko
4: na so wanya daaje anyimre
6: so wanya daaje
4: anyimre dia
6: anyimre he wa bodie mu
4: wo wanya daaje ka won ho asembone
6: wo si se wanya daaje anyimra wo mo benya daaje anyimre sunsum hunamu akwatia haye won ajuma aka won semone aka wo
4: de nim ne de wom ne de nim
6: de wom ne de nim
4: no wo so etia wo
6: ani won so etia
4: apa wo se ye
6: apa wo se ye
4: ani ukum
6: ani ukum
4: ani ofombo
6: ani ofombo
4: ani dosu
6: ani dosu ko
4: enti me bemana abet me ana atome no
6: enti me bemana abatome ana atome
4: eye musuo
6: na shuti me be metrawo ha me na abatome ana atome ma ana atome abrabo ana atome yire ana atome juma obai ma sami ma eye musuo mamu mamu ntawo se ama tomo mamu ntawo se atome ye wo juma ko
4: enti me enti famra de chirakoa na usuo ni ubuo atena hoda
6: enti famra a chirakoa na usuo ene ubuo atena hoda se wan famra ha chirakoa ubuo ene usuo ente the teacher ni wade aba ene tie akra na wosuro no ti unso so kra ba ba na wo doje akowura classroom because wachi wa wade aba ne babo
4: na se wono wotwa di agro di otafre wa
6: no wo so no wotwa e di agro di obata obata fre wa no
4: na ba me na se oba hu na deja so a ni buo beti se kanedie no bi
6: na ebesi Bema pain. Henu soba ima. Soba na bema. Mwo huba kufwa deja soa. Ni buono. Soa yu wa hine. Soa ye sofo. Soa ye pop. Fae sedu nuwe sifrono. Henu ofra. Enya chopa. Mese sentesa.
4: Opa.
6: Enti sana. Etie. Enti osuwe yadia. Nuwa sheye. Soa pe buwe diya sofo. Unsore manu. Don't go there.
4: Mm-hmm.
6: Don't go there. Don't touch anyone. Umantemo. Don't go there.
4: Mm-hmm.
6: Wajuma efo. Don't go there.
4: Mm-hmm.
6: Enya sa. Umube ya ha. Ususumbe ya ha. Unipedua beye ha. He uomanimu. He mfaone sofu preachi ya be preachi. He ni ya kwanche. He ni diyo beye. Otomra watomra. Ko.
4: Na so bibeye wadamfu wa nanka bomwa ye juma.
6: So biso. Wabeye wadamfu wa sasiswa. Nanka bombi haye juma.
4: Na sedi ya abrabo esi ya dinfano.
6: Sedi ya abrabo esi ya dinfano.
4: So baadi ya dumu wo.
6: So baadi ya dumu.
4: Na utu mu. Ebo wosu. Ubu tumba wosu ni wo diya.
6: Na so utu mi. Ebo wosu ni wo diya.
4: Na wantu tu unyema ya.
6: Na wantu tu unyema ya.
4: Kumfafu wabe kuwo.
6: Kumfafu wabe kuwo.
4: Afa waja padie.
6: Afa waja padie. Wantu wa baadi ya dumu ye. Na unya kaa unya dai. Unya shop. Unya fie. Na wantu tu unyema ya. Sefuo. Kumfafu. Yebe kuwo. Yebe fa. Yebe seoko.
4: Na nsuo bia na so achimu edru no nkwada mpemu agudie
6: o si nsuo bia na so achimu oduo na so tie hankro mpemu agudie enam na so chinti wodi agwade ne bako ti hwan ene siesie ne bambo ene na hweye ene ni mudua susu bi bako so okosore atia no ebeku ko omom do omom ako

0: kwa ene ye me pese tie ni bia sane nso nse aware fo adwen ye ba ko ana
1: ye
0: and what the last one papa me ko fa firi ho se etre na e de esi ye ti ye ni padia so no papa se ye biemu a ye be hu enwi ne wo eni ne de ye bat ye biemu a papa ye hu enwi bia wo na so so no adwen na wo mu no sa adwen na wo mu na wie ye ba be ye hu adwuma. Praise God.
1: Hallelujah.
0: Ye be ye hu adwuma na aboye ama ye tumi etu anamompa ase Kristo din eni onyam na ye afofro hwam na aye afofro kono se won be di eche ni ye asom Kristo. Amen.
1: Amen.
0: Enano ubie wafidie eto radio stations ahudu be bia wo kuma se a papa efri wo chin juode ko aware se mo ko a. Started from non do a quack or boom and a nice walk just a numerina. Pia can you pump me a new album by a baku or Christo Muno? Papa, Adreno, Bakuna Tamare, Nabakuna Wagadugu. Eti Ecobasana, ya won't crown one, crown so I dream, Timinia Bakuta. Say a crown of fama, near Jim of Papa Nadrin.
1: Amen.
0: Dan na me no mienu nyina na atena se ye kwahia dan ba ku na ye na ya wo ba na nkura no ene yen ena ana awofo ya adwen enye pe na mother's day obi ntimi mfra ne maame mpon we se ne da because of ade bi akoso e wa awade ne mu nti
2: silver 8.3 fm
0: baba Obin te ya san ken ya se kosi se woni ye be kwa kosi se woni ya kwa kosi a honte ase ye
1: nkwasa
0: enye Jacob ene wo isoana daddy enye Jacob ene wo Jacob woni ne nua Isaac a wo wo ne ma Papa Isaac na wo ne ma Esau ani Jacob no Papa me pache wo ani die mu eye den na papa no ehu se we ye brafo a meme papa me ye brafo nti no eje bia hwe ne ba obedi na de wo obedi na de enti papa bia mpɛ e ba kwadwofo but enanom ana e ma time pɛ ma kwadwofo ase sas me papa wo me fie no wo form kakra papa wada woro ma mu woni mu seme
1: but
0: I have too much of a chance papa and namum e pe won a wo ya kwadwofo asem pansen won o ye brefo sas me papa
1: asem
0: wo de ye papa papa let us men to mau sas me papa wada woro ma wo bi sa
1: o ye te hu bebre
0: e do so papa
1: hu bebre
0: de wan pebre na o baba e jam pese e be ma na dwane na ya no ani bi o baba o se ma me no de afa back door de akosi wo ma no e te ya sa na ma me no akra no hu ni se ma me no do no e sin papa no enso e ja ene na bi ene o mu ta o mu ma da awofo bi ene wo wo ba se me be wo me be ya ta ne da e na ana e ja bi ene o be sa de no na so adwen no ameka wansem se na wie ye be ye ho adwuma no adwen na anya ba ko awade ni mu a papa ene de sane o mane dey eba. Praise God.
1: Hallelujah.
0: Jacob mu ni sane ma me do ne pa ese ne papa iso so hu se ne papa do ne pa ese ne ma me Sasem we me metna se na me busa mo fiti enani week ni se ah daddy so e yenkom se na Rebecca te ye ninti an o tu sa na mo no na se natural pen on pay so asem na e ja wa wo ne basi mi be sira wa o se eh mentna o ma se sira we ma e ma so da

0: praise the Lord, hallelujah. Yada erade nyankopon ase ene awia yi so hefata jumadie eso enye yada apostle letter ase se odi kan ede erade asem ever mu na sorry so hefata jumadie yede ehiasie ye kase hefata o se ebue nyame ensha se nyame ba ene awia yi utie hefata jumadie kwese da bia e no miensa ede kobo no nine na ene mpai boni se nyame bema waye nsira ewo jumadie mu o ma ye celebrate ye mamenom enai eye women's day nyame nsira na nyame enye okese nyame tiasefo eda wase ene wie so eja jumadie se onsa kendi forja erade bedie nim kan ma odom nye kese wani onyam nye kese ewo jumadie so na di nyan wie kunim die ne anyum nyamhye na yemfa se dane ayi ema o eda wase se onam jumadie so ama uma enye enige enye fa ho die nya o die nya yarisa enye mpuntu enye nkan ko wa brabom na asi wonyie ewo Jesus Christ Nazareth ujemo adom ti amen amen amen yada eradi ase ene die ene eye da kesie pa edema ye mamenom ya ye celebrity ye mamenom ese ene eye women's day ana se world women day ntino ene ye da kesia iwiasi na tudie si ho na ye de eje ye mamenom ni ewo ene pa ye mamenom aye ede amayen esan se de ye mamenu maye na bra drenin tiasie so enti awie mema enanum na awodapa na se emadapa ye mama na ema edapa in fact enye de wawo nko ene ye ena in fact obi wo ha wawo mienu miensa nanso ye ka ena ye ka maamenom a ye mfa ne nka ho esa niema ba ko mienu bi nti nanso wo die ewade ma ye mfa ho ka ena pa ho e wo Yesu Kristo di mu ewade isira so wuti hifata juma di na uye ensira ye wo pa hifata so ebedua enche bia no abeka ye ho na ye na ye bom di juma di abrew na ene me pese na ye celebrity ye maminum ye se ye maminum enimu nyami ye die hulisie edi se ye maminum enimu nyami no ene aye se eda na Christo eko Jerusalem Bible se obubu franka ne mani bidin tuma esi se fom edi jijin tata ebono hosanna hallelujah hallelujah hosanna ene ye maminum adibu na kechi ye maminum adibu na kechi no ene ye simo ni munyam ene ye prisimo ye mo hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah dinne ye kase ewade ensia ye mamenom ewade ensia ye mamenom in fact Kristo sumu suso ade a ya fa dwumadie na ye di ahye ye mamenom animonyam pa ene ukonsori na ubo nsori na no ye mfa ye mamenom enye den eni agro ene adentia esian se enye abrabom ha setena nko entina ye hye ye mamenom animonyam ya etisi demum yenegya awoso esone basase so beye nipa na obegye yenkwa no in fact ni twumadie wasase so nyaa no eye ema enema Kristo twumadie no eye den eye mmere edema no entina ama ene Kristo fu na ye jetum na ye sheme ni munyam kese pa in fact enama ene Kristo fu na no eye den yetimi celebrity a mai wo kwan sonko so ye maamenom wo kwan sonko so ye hwe free awotwamu ana awobremu ye maamenom die tata hwe ye so akura ye in fact bosumen kuno akwantuo se ye da maame yem ye da enayem enya senketoa ye maamenom ewu ye bas asisua ya san abas asisu 98.3 enu kwampo no enu so ye asemfoforo anajo sorry anajo tese ye ma menu ni omo ho twamre chese bani dey na no omo ye busy ewo ye ho ye yare na ye ko omo de ye ko hospital in fact say ye be kwa sori mpo no nyame som kristo som mpo no ye ma menu na gye ntata de ewura kristo som kese pa ansa na ye tme be jin hini ana ye tme abenya anamo agina so ye mkase ye papa no nye bi ye papa no ye bi pa in fact sa wu se ye bo ema ba so se ya ye num bi de in fact ema na tete ye ema na tete ye nti no de me kan se nyame sira mai na nanoma mo wo abadaye sebi obi ba asasi so wanya ye funpo anwo ba nenso ohwe ema watete won abadaye wo ni sebi wo sia kra ema enu ne chese oye na se wanya ye funpo no wo chese wo so emofrema na wo so nipa mu se oh Yamisha Emma, Yamisha Yamamenum, Yamisha Enunum. In fact, Yame Enyamokesia Pa, Yame Mamo Quatente, Yame Mamo, Yaya Asum, dear Powum, Apum, dear Powum, and dear Powum, ye dear Powum. Ah, Mamenum, my dear Enanum, Yame E Siramo, Yame E Samo. Christo Bas, I see so, Oshe. Lydia num, Martha num, Mary Magdalene num, wamu sedi wamu si so Kristo mu na yehia yehia biya se Kristo, ebe bwama ministry akoso no, mai esumu ejina ye, ema Kristo sumu jumano etimu koso Kristo mpo ewu ye eti ekoye no, na Peter num, ene John numu asedi ene wamu juma esu wamu ye no, ema ene di mwatinti mai ebwa wamu di umbe Jeje ombe se, hey, ema sa munga ye huwa yebre. Munga ye huwa yebre. Nyami nsida ema ina, nyami nyamu kese, ye mamenom, nyami entine ni munchemo. Na onfa, onfa mufi adumu, adumu, enti Proverbs chapter 31, ye she, sedye, okasafa, oba huwa, na huwa, ye kasafa, okasafa, mame huwa. In fact, the virtuous woman, in fact, chese ya na nika kwa kwa nika efe chese die mame ase die wana wane kete so sore huma che da suwe mu wadwe ni kunu hon wadwe ne me ye funu hon ni kunu ye funu hon die wamu be die wama pomu die wamu na ye mu enye eman kwa wu wawashe emano na wawasa enche ni kunu so kwenye ni kunu befa so obe di di na obe di di e di di e pa na ebe bonu ho ni kunu ho ban afri yare bonu ho ni yare basa basa ho na obetimi agina in fact sa wo your bad na ukita sa the virtuous character ya in fact ene ye kan woka mamefo ho we kan woka ena ho ye kan woka awofo ho nyame enhyira wo na nyame enye okese nyame mane dum enye kese nyame enchi nanim enkyere wo na nyame enhwe wo so emo ho ban ye mamenom Yamamo Emma Edapa Yamamo Emma Edapa Ewo Kristo Yesu Dimo Ewade Enshamo Pa Ewo Yesu Dimo Hallelujah Hallelujah Hifata awa ni hifata juma di ena ye wulemwi ana hifata juma di ena yede asisyeso no enti enyumye ewye mepese obejibre na washe anase wetie wa washe ye ewo Facebook and TikTok so wana wotie wo radio so nyame ehia mo yehweye maame no ma emwa modi abuaye na na efe na enika ewrade nyamo kese na onti na nimu nchira mo na onhia mo na o mane dom enye kese ewo mo so ye kese ya ye baba ifata so ababe turu abakan sa woni evangelist atakura enti ye to adwuma die no so ya ye nche ho no ya bompa ye wie na ya dae ma me no ase awie no ye wo pai fata so esum na watoa so na asema me ka tew se nya kukuduro na gina se oba na momwa na ye nsum ema ewrade adwuma enye enye nika enti house of faith for say na ye corp and connected see in fact na nika na efe kwa kwa na enigie ye se house of faith no ye kan se ema ye se omone onyame adwuma mu emwafo hallelujah enti how's it fit for kase ema na ye se omo di aso ye di aso so se omo ni ewurade adwuma mu aboafo hallelujah enti kristo adwuma e kosu na no na obekwa aso ndem no obehu emema 5 wo no na ema ewo ho ye be 15 and 20 ai sanity na ye se ema ena eboa ema kristo adwuma no etumpo ebesiesi aso ndemu yebeprapra aso ndemu yebehwe asofuo asetenemu asofuo adidiemu ni na ye maame no ma na ye we na entina house of faith for ese ema ene kristo adwuma mu aboafo nyame nsira ye maame no ma na nyame nsira asafo ahodo mu ma na praise be for ma house of faith for ma methodist for ma roman for ma royal house for icg chese asafo ni na kristo asafo ku ni na nyame nsira ema wo mu na ema wo tie na wie he ye je hip fata e de tomo so se ewurade ma wo soro emue ema mo wo soro emue ema mo wo soro emue ema mo hip fata emue Emamo,
1: amen.
0: Hifata and Toma Braboso,
1: amen.
0: Hifata and Toma Braboso,
1: amen.
0: Everything Samo, our Jesus Christ, dear, amen.
1: Amen.

0: say when a day I will sleep. And I'm just
1: she called me
0: one na ya ma me nyeden na na na wa de hwese wa wa kwada aketoa na o yare nu oni anu o ka chee o se ma ha na ye den eye me ya na na dudu mienu donko na kwada ye so sun mu ei ma me fo opido ho o ma ya de o sofo
2: silver 98.3
0: metete ba kia de ye ya kura ni se Mami bi atete ne ba ma ne ba na nyini na osofo difo bi agina kwanche ba bi ka kire ne se wo mami ye baifo ntia gwe no me kyesa oso me kase ba ye ni ho ene ye wo mami fo bi ho nso mo de mo ba ye ye den e ye wo ma eno nso wo ho ba dia ba ko ese se onipa bi ahye no hwe ye ni wa mo ano asem antete abo fra bi no maami ana o papa de ye
1: ntentem
0: ala vune mi ese yimu ba ko na miti o
1: papa
0: me man san hiensa
1: me de me hwe de
0: me hwe me se ye ka oba why no oba we nya me ba na hon kon kon de tutumi tima we tikam totro kakra kakra ye kon oba why no oba
2: de toso mi nu ne se
0: aden ti na se obema bi no oba bi e ware no mu ja ware na empe bebre no emema no ntan hwen koda no empe bebre emema no ntan yeden enhwen koda no edi entira na kye toso nso no se adentina ma maami fuo binom in kotu maami fuo binu empe bebre ya na se omo ma mema ekwa ware obi baba na ohwe no a ya na dodo na dan etayi eye dey envy omta ese kura na se dey
1: aha
0: ba se senka ono ni baba ano ono nso akwa ware obi ano obi baba ema ehwe ni baba no dia ame bia so no so dia enye problem mami ntio de de na wo ye
1: de twato no na papa me ka ho
0: ahye de twato dem disi se se
1: okay tie ni se
0: patro ya no apega oni na mami
1: ni tie ni se o ma famu no de meka ni se
2: ni ntia na ma
1: no
2: mami
1: fo no ya na omo mpese omo behwe e mama no ya o makọ ware omo ma me ma no eye number 1 da okotia maame no
0: okay
1: ohwe the first meeting and on the first day no said ye abaya no o presenting ne ho e kire maame no number 2 eye omotina ye mpo no said ye oba no every relate to maame no relationship with maame no na say na yonko fa eda one anase twaka eda one maame ne entem
2: you say maame
0: oba na number 3 oba ne bae na yonko fa one maame ne enyaaye no
1: yes
0: wow maame ntie
1: na number 3 eye sedie osi som maame no esifa ana osuma ode som maame no
0: na sam me ba na mbe ware no nya na maama sam e be som o masa ma masa maame me be som
1: papa ye si ye wade abusua
0: okay
1: ai ye wade abusua
0: okay
1: ye nware kunu
0: okay
1: so ye wade abusua ye nware kunu enti oba bi wo ho no ma first day obeduru ena fie enti obeduru na fie no ana obeduru be ma fie no okoto ne maame no ni poster sedie osi otnasia oyoye ye maame no moye omuhwade pa wo kaya wo fa so hwe maame no na ntnasia mu ani osori akwade oyoye
2: 98.3
1: maame bi beka se maame bi beka se abaya we die on ka se okay mi nsi hu kwase me nware nenso mi nya dom manada
0: na che se nipa bia no o first impression is important
1: very important
0: enti na yesi your introduction
1: Yes.
0: Nipa bia wo pie baabi fofra. Se de obesia yi wo hu adi no.
1: Sa
0: na be kire de esese di sia
1: wo. Ye di sia wo.
0: Okay.
1: Enti en na be kire de maame no so di be sia wo.
0: Enti na pen ah pen first wo di kokromotie kwa yi a.
1: Ye ye di stro. Energy.
0: Okay.
1: Ye di so twenty job kwai.
0: Okay.
1: Eh no papa. Mm. Number 2 no. E ye se ye ware wo wie ba wariem no.
0: Mhm.
1: Wone maame no nkuta ho die ti sen ayonko fa be na damu ntam wa ware wie enje ukunu nko na ate no ho unnim ne maame unnim na busia biem ei maame a matete ba ahwe ba
2: egle
1: kina na dwo abre wo no ho ma enne wanya ba bi agina no be fa wo ya obo ho ka anase
0: o hwe wi a jama ne nko no nso nko bo ne bra
1: ei da bi papa awo yo e nana wo kan se nanu papa wo se kakra bi fa wani so yi
0: mm
1: ase ay bishop michael o se kakia fa bani so mi fa ma bra bon tu cheche bi wo so hu enti dia afa ma mi nyani so no papa wo se enkanka se mi wura wadi me ka che me yire se he me bi bia obeyi bia metimi dia che wo but adia obeyi a mentimi fa nche wo ye me ma me se wado betia anase obekasa anase bi mede tia mame ene me nyankopon ameson no sade ma mienu wedie ene o mistake wo mpe ene
0: ye na se
1: asemasi
0: wan hwia ne no ikoyese me kura me mame se o ste o me man bi ho sa o
1: ah o da bi eno die ya na
0: me mame se obi kun obi
1: kura ti kezi ya no matebe
0: obi kura ti mi kodidi o mame ho ansa no waba ni na fie Mesu obi tini kodidi o ma okodi opon okodidi opon ye okodi o ma
1: ndie ya na enye
0: ese me maame krase
1: I say me bra bi se na wariye ba kwedi kan gu yesa na bebi ya na o ye adwuma so ne maame me maame ne te ho no ma nti ya opon a to de bia okodidi an na me se eto na enye oba ne de ba na nke se okun kwan a obefa so a nti okasa mani tia me maame
0: ehim e ona me nu ewie no
1: Ana ye toso mi ensa ya me kan ye no
0: ehn ntimi ensa no ho na no ehn onsa ye no kosi ananta twene otwa no ayede na otwa inti waka other side no tuma me fo nso a ye omo ma me makwa ware omo hwa manfo omo ni amanfo ma ba e ma tie nso a omo nso anida so ye den edi akyi
2: obi
0: ohun matches o pesu o rema an evangel won dia me chire o pesu o rema to I dey not say ahane
1: and
0: dia
1: no
0: kwa ma me fo bi ohun so tim dia e yi bona sne mpato ti ase won ne man ne be ma ne pa be ma won ne man
1: o ne chire no kwa o be fa ko ne yire beda
0: da
1: won che se wa ma no kwa kwa won ne yire nkoda and dia na nye ye ma me no me so dia ye benya abotre na ye tuye hofo ye tuye hofo sebi wa wari a na nche se woni wadi ntitimu ne oba no no kopem da obefu asase so utimi fe se he kwesi
0: yeah
1: he kwame o woni sutumi
0: yeah
1: onfre no onfre din bi amane se utimi fe no he bra obeba
0: okay
1: kopem se obefu asase so
0: wo
1: ye den of kosuru ba fom ne maame no wo she wase ofri ne yem ne siye
0: okay
1: ne mmum se ye maame no so nyabote na ye tukotna bi ho nma na wase me bana awariye no me ntiase me se otumi tufrifie na akotna ne ba no so de abaye ye bia na ni wom ene de enye enka ye maame o maaye no na oba no no ote no kwe ne mianim se na ote nkwa na oye de dwuma kwampo no na okoho no bi afiafe na ne ye de na oware ye ya se de wakodi busume na ibosume numi
0: okay
1: e kwa afi
0: enti okwa no otu
1: sa
0: Obi on man
1: ma wasi kwankase da bi aso